Wah, adikku utara ora songko kowe tumekaning pati. Wah, bangsa telek sapa kang mateni adikku utara ora songko. Ora prajurit, ora senopati. Yen kowe leledang cedhak karo seto, tak sabet godho ajur kowe.

0: nenggih. Sang Prabu kula mangertos bilih paduka badhe mambeng anggen kula nedya nglarung anak kula menika sinuwun.
1: Lah iya.
0: Apa ketemu nalar to ing ngatasé sira iku pamestri tur kagolong wida dari kaswargan. Lah kok saben babaran anakmu banjur kok cemplungake bengawan nganti rambah kaping pitu. Kuwi njur kepiye karepmu? Dina iki ya arep kok tak ambali meneh. Anakku sing angka 8 iki tok gawa nyang pinggir kali Gangga. Iki ora urung ya kaya sing wis-wis mesti arep tok pateni. Ora iya to? Nuning iki mapan menika sampun dados lelagian kula kok sinuwun. Sinten mawon mboten wenang duwa solah tingkah kula.

Yo yo, kanggo lungo Bali nyang kayangan yo ben. Pancen nek diwo ki Anggris perlune rampung mesti mulih. Sing eneng yo karek wong Ngercapada karek menungso-menungso lumrah. Ya ben kanggo kowe Bali pancen kowe sing tak karepke. Wong yo wis mobrot-mobrot. Aku ya wis ngantek waleh. Sing penting Dewa Broto ora mbok cemplungke kali. Anakku sing angka 8 iki wis baguse. Baguse, baguse. Li. Iya, Pak. Nyu, Pak. Nyu ki apa? Wis iki tak nggo sayembur nyang sinden. Nek ngerti engko tak kei 50 tenan. Iso ora? Nyu, Pak. Nyu ki apa? Oh, banyu. Ya banyu. Kuwi kali ganggu semono gedene. Untung kowe ora dicemplungke. Kan, Pak. Kan ki apa? Sopo ngerti? Kan. Ikan, Mbak nih. Oh iya, kali pancen yo enek ikane. Yo oke kok pancen kok. Kakan, Pak, kakan. Oh iya, ikan. Ye, Pak. Oh, ini gampang. Kenal lele. Pak, kotmo, Pak. Kotmo iki apa? Cokot nyamuk. Pak, bung, Pak. Oh. Bung iki apa? Warsono ngerti bung. 50. Nek ngerti. Aja guyu, bedheko, Mbak. Bedheko. Bung. Bung iki apa ya? Oh, burung. Ngangi, Pak. Apa? Nyanyi. Salah. Ngangi pelangi. Tang, Pak. Tatang, Pak. Tatang ki apa? Tatang. Oh, salah kabeh. Bintang. Nah, bener Pak Sono. Mbak, oh bulan ya. Tata, Pak. Oh, kacamata. Ya aku wis lansia ya nganggo kacamata. Wol, Pak. Wis Dewa Broto, kowe tak boyong tak dus banyu gedhe tak jak bali nang negara Ngastina. Kowe mengko dewasaning hari mesti wis glis gedhe. Ayo, saiki bali nang negara Ngastina.

Patih Tanu Raga nonton kula wonten dawuh. Bubarna kang padha sewaka. Jampangana jangkae Gusti mu Pangeran Pati Wirata. Nuwun inggih sendika ngestakaken dawuh. Aja karunden gawe sawega ing gati netepno jamangmu

Timbang turu sore nonton wayang dalange Pak Bitri. Kok ora, Pak?

0: Ola.
1: Brian nggih mas batine, wah, diamput ane daleng utut-utut wae. Aku kejut. Penting ra diwalek.

wong panguripe wong sabumi ing ora kaya pangeneng alun-alun ing praja Wirata ratu sewu negara kang anglamar pating jebebek pating galro pindo singo nepa.